0: wo Yesu Kristo di mu jime so amen
1: amen
0: ye bema osofo enesta bompaye e de amaye na e de jumedie no ato aso
2: hon konkro ya dawase
1: amen
2: ene anadwin so e ye wadom ene utumi ene uma ehia mu e wo wani e je jumedie e de sha wonsa wa ho odene ene utumi enkoso endedi etiefo nyina sha wonsa ene enumire onyame o